0: 저 제이톰 하긴 하지게 초대가에 초대가에 무슨 무슨 아니 애니야 그냥 못 살아 무슨 뒤에 쓰게 기대는 거.
1: Stem stia i tina naskum tnana i he Berti hai he Ka bete i he Iyum hiat Ki hai te buksi tnana i te miu bian Wajia
0: Ere gatsim sa doa dem naga
2: Heog magin Berti wa pachi i he Ka beto kude te sasabi Aog na no datska ni gantska kude miu pantsion Min mag badmaska da beto tsu ba o wench Umin William Prince Haugo Anishinaabe it's ganesso dated to Pegas First Nation Haugo ganagumt FIFA World Cup gaya pagnage o ganip chogma go mot watim shad gibane et hemedono chiba hepapam tatskogna dohan moye unagumon easier and harder